Čuli ste kako je kvartet Amai interpretirao gudački kvartet u G-duru Emily Mayer. Do kraja emisije slušat ćete drugi deo albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Flautista Aaron Leung i harfiskinja Natalie Law odsviraće pet nijansi Marka Bertomjua, Kozi ples Artura Honegera, Pavanu za preminulu infantkinju Morisa Ravela i Syrinx Claude Debussy-a.

Bile su to numere sa albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora u interpretaciji Arona Leunga i Natalie Lo. Završena je emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

koje Čajkovski komentariše na sledeći način. O radosti, pojavila se slatka i nežna vizija. Neki blagosloveni, svetli ljudski lik se prikazuje i zove nekuda. Kako je dobro, kako je daleko nametljiva prva tema. Snovi su postepeno ispunili dušu. Sve mračno, beznadežno, zaboravlja se. To je sreća. Odmah iza dela koji je Čajkovski označio kao viziju, dakle iza druge teme, data je sporedna tema sa istim pokretom valcera. Ali promena od trotaktne grupe na dvotaktnu unosi element veće pokretljivosti. Pritom, pojedini ritmički obrati podsjećaju na ritam prve teme. Postepeno narastanje dovodi do jarke pobedničke završne grupe, to jest do završetka ekspozicije. On predstavlja najveće udaljavanje od uznemirenog dramskog lika prve teme, što karakteriše i oštar tonalni kontrast. Od osnovnog F-mola do sadašnjeg H-dura, dakle u odnosu tritonusa.

A u sljedećoj epizodi, koja predstavlja izraz najveće duševne uznemirenosti, užasa i očajanja, isti obrat se pretvara u zadihanu plahovitu figuru sa punktiranim ritmom, vodeći ka kulminativnom završetku sa još jednim podsjećanjem na prvu temu.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost je dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, povod našem sabranju, njegova monografija Umivanje prevratnika, partizanski film. Izdavači su Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda. Gospodine Vranješ, nastavljamo našu priču kako su se umivali prevratnici. Kaže se da je naš prvi film Slavica, međutim pre Slavice je snimljen jedan drugi film, no snimljen je malo ranije dok smo bili u dobrim odnosima pre IBA sa Sovjetskim savezom.
1: Pa evo, ja bih samo jedan mali ekskurs prema Sovjetskom savezu. Još je Lenin identifikovao tu društveno-političku ulogu filma kroz onu svoju čuvenu da je film veličanstveno sredstvo agitacije. I oni će, sam Sovjetski savez će koristiti film, oni će vidjeti moć filma kroz jedan segment dok je trajao onaj period građanskog rata, Belogardejci, Crvena armija. Oni su imali jedan objektivan problem, kako komunističku ideju da na neki način približe seljacima, i to u jednoj ogromnoj Rusiji u kojoj se nalazi preko stotinu ljudi koji govore preko stotinu različitih jezika, a mahom su je nepismeno stanovništvo i tako dalje. I onda su oni napravili te takozvane agit vozove i agitke, takozvane agit brodove. To su bile kine dvorane unutar voza koji putuje nekom transsibirskom željeznicom, zaustavlja se kraj sela, lokalno stanovništvo uđe i oni prikazuju Eisensteinove filmove. Njemi film koji je govorio univerzalnim jezikom slika, je širio socrealizam i širio je ideju komunizma. I oni su tad shvatili da je to jedno jako moćno sredstvo agitacije, i sve vrijeme će se kroz njihovu vlast film imati značajnu ulogu unutar, recimo, komunikacije sa, ajmo modernim jezikom da kažemo, sa ciljnim javnostima. I oni će već 45. godine da pošalju ekipu na čelu sa Abrahamom Romom, rediteljem, u tada tek oslobođenu Jugoslaviju, da se snima prvi film koji je imao radni naziv Bura nad Balkanom, a dobio je konačni naziv U planinama Jugoslavije. I to je služilo i kao jedan ogledni, da izrazim savremenim opet jezikom, trening za domaće sinaeste. Dakle, Vjekoslav Afrić, budući reditelj filma Slavica, će biti tu asistent Abrahama Roma. On će u stvari da uče zanat. I George Skrigin će da bude asistent na kameri. Svi će oni da prolaze, ta buduća ekipa koja će snimati prve filmove jugoslovenske će na neki način da prolaze kroz trening sa sovjetskim kolegama. I oni snimaju taj film, ali taj film biva pogrešan sa ideološke strane, nije dovoljno prikazao ulogu Tita. Scene se snimaju recimo u Dubrovniku, prikazuje se ona neka velika sala hotela Excelsior, gdje se prikazuje Stalin koji pokazuje kako će on da oslobodi Jugoslaviju, a ne Tito. I prikazuje se jedna u stvari i činjenica da je Crvena armija oslobodila Beograd. Partizani su bili asistenti. Ali to nije smjelo da se prenaglasi. I kada je film završen, kada je ekipa iz Sovjetskog saveza otišla, taj film je završio u bunkeru. Mi ćemo tek 90. godina da saznamo da je nekakav film snimljen i prije Slavice. A taj film iz 47. godine će se uzeti kao prvi jugoslovenski film, inače, a i samim tim i prvi jugoslovenski ratni film, koji se zove Slavica, autora, odnosno reditelja Vjekoslava Afrića, koji će biti također jedna onako socrealistična, jednostavna priča o onako po tim sovjetskim šablonima. Neće imati neku veliku, ajmo reći, nekakav veliki kvalitet, ali će svakako ostati kao prvi i tako će ostati zapamćen u javnosti. Ali kasnije će, već posle 48. godine i onog sve što se desilo sa rezolucijom IBA i taj raskid sa Sovjetskim savezom, kasnije će se Jugoslavija i odmaketi od socrealizma, a do tada će se snimati filmovi koji su bili tako socrealistični i vrlo prosti.
0: Vi sve metode manipulacije i veličanje režima i partijskog kadra zapravo razmatrate u periodu od 1947. do 1990. kroz pet filmova. Evo, spomenuli smo Slavicu iz 1947. godine, onda je tu film Bitka na Neretvi, je li tako? Sutjeska, Užička republika i Gluvi barut, koji je snimljen 1990. Koji je po nalogu države veliki transport 1983. snimljen?
1: Pa on je možda poslednji partizanski
0: spektakl,
1: ali
0: da,
1: koji nije dobio taj značaj kao što je bila i Neretva i Sutjeska. To je bilo nešto, pokušaj nekakve političke emancipacije pokrajinske tadašnje vlasti, da malo, čak se to kritikovalo kao neki njihov pokušaj stvaranja neke kvazi državnosti kroz priču o gdje je pokrajina bila za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali taj film koji isto snimio Veljko Bulajić, nije naišao na nekakve pozitivne reakcije u publici i vrlo brzo je završio svoju karijeru, nije dobio neku veliku široku gledanost, ali eto, može se uzeti da je to posljednji spektakl u koji je država investirala veliku količinu novca. A film Bate Čengića, Gluvi barut, je stvarno i posljednji jugoslovenski film koji tretira Drugi svjetski rat, potpuno po jednoj matrici koja je bila u odnosu na ranije filmove. I možemo slobodno reći da je to možda posljednji film. Svi ti filmovi su tretirani u suštini od strane države kao nekakvi audiovizualni spomenici, kao što imamo spomenik na Sutjesci, odnosno na Tjentištu, tako i ovaj film bi trebao da ima tu ulogu, da se tako izrazi. S tim što možemo politički da posmatramo ova dva filma iz jednih različitih perspektiva. Bitka na Neretvi je tada sniman sa nekom ambicijom da dođe do Hollywooda, odnosno da dođe do nagrade Oscar za najbolji strani film.
0: Jeste.
1: I onda je bila na neki način usmjerena ka toj stranoj publici, odnosno kako da se iskomunicira herojstvo partizana za spoljnu upotrebu, je li kao nekakav spoljno politički proizvod ili danas što bismo nazvali proizvodom javne diplomatije i tako dalje. A dok je Sutjeska imala suprotno, najviše orijentisana bila, događaj koji će prethoditi filmu Sutjeska su bili obračun sa Crnim talasom. Tito je osudio hrvatski nacionalizam i po automatizmu je 72. godine osudio i srpski liberalizam. Znamo kako su prošli srpski liberali u Beogradu. I onda je trebalo da se snimi film u kojem će se prvi put on prikazati, kojeg će tumačiti slavni Richard Barton. I sad to trebalo da ima tu svoju, na neki način, unutrašnju političku ulogu homogenizacije jugoslovenskih naroda i narodnosti. Tako da je on više bio okrenut unutrašnjoj javnosti i tu se vide te, ajmo reći, spoljno-politička i unutrašnjo-politička uloga. Ali, naravno, podrazumijevalo se da bi bilo neophodno da svi građani, da svi žitelji Jugoslavije vide taj film, tako da ne iznenađuje da ste imali obavezu da to odete kao mlada osoba da pogledate.
0: Da, vodi nas profesor razredna, ne znam već više ko, i mi svi idemo u bioskop. Ja se sećam i Sutjeski i Neretve svega. Jednom zove mene neko, više njih u stvari, ili ono u Messenger pišu, kaže, aman, hoće li više RTS da prestane da reemituje partizanske filmove, kad nemaju šta, oni samo partizanske filmove. Pa dobro, rekao, možda to da bi mi sad vidjeli kako lepo živimo.
1: Pa dobro, da mogu da ulazim sad u razloge što to uredništvo s vremena na vrijeme emituje ponovo te filmove, ali ono što je sigurno iz današnjeg konteksta, to su, nemaju te političke poruke kao što su imale nekad. I nekad je to bilo propagandno sredstvo za širenje određenih ideja, a danas je to pogled u prošlost, jeli, jedna istorijska priča. Tako da nisu isti motivi sigurno kada se ti filmovi nekad prikazivali i danas.
0: Te Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je dragi gost, dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, povod našem sabranju, njegova monografija Umivanje prevratnika, partizanski film, izdavači Institut za noviju istoriju Srbije i Hera Edu iz Beograda 2024. godina. Nastavljamo našu priču sa gospodinom Vranješem. Ja rekoh kako su nas kao decu i Titove pionire vodili u bioskope da gledamo, a to su filmovi Bitka na Neretvi, sećam se Sutjeska. Vi u ovoj knjizi analizirate od 1947. do 1990. od Slavice do Gluvog baruta 1990. snimljen film Bitka na Neretvi, Sutjeska, Užička republika. U prošlom segmentu smo rekli koju reč, koja je razlika između filma Bitka na Neretvi i Sutjeska. Bitka na Neretvi ima 5 verzija za Oscara.
1: Nije nikad dobio Oscara, ali je i tekako bio možda jedan od najuspješnijih filmova koji je plasiran za međunarodnu javnost, međunarodnu publiku. Mislim, sama činjenica je da je recimo Pablo Picasso uradio plakat, to je ovako jedan ovako stvarno zanimljiv kuriozitet. Ali šta je zanimljivo? Taj film je imao potrebu da malo da i ustupa kako producentima, recimo Italijanima, pa ćemo vidjeti nekog Franka Nera koji glumi... Koji glumi u Neretvi jednog italijanskog fašističkog okupatora koji malo propituje svoje stavove i na neki način proživljava i on neku katarzu, odnosno dolazi do nekih saznanja o ispravnosti borbe iz tadašnje perspektive gledano naroda i narodnosti protiv fašizma. Dakle, to je malo rađeno i ustupak koproducentu iz Rima koji je, pa onda malo je umanjena i brutalnost njemačke vojske. Sve to je bilo ovako potrebno da se na neki način dodvori se i toj međunarodnoj publici, jer je film imao tu namjeru da tamo dobro prođe, tako da su, nije ni čudo što je postojalo 5 verzija. Prva verzija je bila integralna, to je ona koja je išla prema
0: iz 1969. kako je baš uradio Veljko.
1: To je integralna, onda je bilo malo kraćih verzija za različite
0: evo,
1: države.
0: Evo, piše 175 minuta u vašoj knjizi.
1: To je izračunala Olivera Dragišić, koja je inače istoričarka sa Instituta za noviju istoriju.
0: Pod dva, savremena hrvatska verzija iz 2005. godine, koja je skraćena za scene pojavljivanja ustaša u filmu. Treća, njemačka verzija filma u trajanju od 142 minuta, italijanska verzija od 134 minuta i anglosaksonska verzija u trajanju od 102 minuta.
1: Pa to su ti ustupci koji su rađeni i za koproducente i malo prilagođavanje stranim publikama, ali ono što je zanimljivo jeste i ovaj primjer HRT-a. Znate, inače jedna od primjedbi iz sadašnje perspektive posmatrano jeste da inače su ustaše, pazite, Bitka na Neretvi se odvija na teritoriji tadašnje NDH, a ustaše su bile prikazane bez jednog jedinog razrađenog lika, kao nekakva amorfna vojska koja se tu sasvim epizodno pojavljuje, sasvim slučajno, kao da nisu imali značajniju ulogu tada u NDH. A onda će to HRT 2003. godine i te scene sa minimalnom pojavljivanju ustaša da sklone za svoje gledalce, pa će se ispostaviti da nigdje nije bilo izgleda ustaša u NDH, ako ćemo gledati po tim njihovim kriterijumima. Ali ono što je zanimljivo jeste da nekoliko tu elemenata je bilo potpuno zanemareno. Recimo, postavilo se pitanje napredovanja partizanske vojske. Dakle, ono, znamo, ona čuvena scena, prozor noćas mora pasti i napredovanje ka Neretvi. Nešto ćemo kasnije, historiografija će kasnije ustanoviti da je to nije bilo sasvim slučajno da su postojali tako, tog marta 43. godine takozvani martovski pregovori. Istoričari će konstatovati da je nekada u Gornjem Vakufu sredinom marta 43. godine Koča Popović, Vladimir Velebit i Milovan Đilas su išli kao delegacija, partizanska delegacija koja je išla na dogovor sa Wehrmachtom o nenapadanju. I oni će postići taj dogovor. Tu je jedna zanimljivost takođe iz tih pregovora. Oni su se tada obavezali da u slučaju da se Englezi iskrcaju na Jadransku obalu, da će oni biti spremni da se suprotstave Englezima, odnosno da će biti na strani faktički Wehrmachta. To je jedan oblik kolaboracije. Ali upravo taj oblik kolaboracije im je dao malo manevarskog prostora, dakle nisu više imali napad s leđa od strane Wehrmachta, nego su se mogli da se fokusiraju na obračun sa četnicima. I vidjet ćete da Bulajić u Neretvi, u suštini, glavni problem tadašnjeg tih svih ratnih dešavanja je u stvari su bili pitanju četnici. Mi smo imali paralelno u stvari građanski rat, ali sa ideološke perspektive posmatrano, to je bio izgleda značajniji rat za političku vrhušku tog doba i oni su morali da to prikažu vrlo onako pežurativno, groteskno, pa smo vidjeli nekog senatora kojeg je glumio čuveni Orson Welles,
0: da.
1: Vidjeli smo nekakve neuredne, zabrađene četnike po svim onim stereotipima kako su ih izgradili.
0: Kolji na nož.
1: Tako je, sve ono što je išlo, a eto, Ustaše su bile potpuno epizodna uloga koji će kasnije i da nestanu iz hrvatske verzije tog filma. Znači, to samo pokazuje ko je bio u stvari važniji neprijatelj za tadašnju jugoslovensku vrhušku. To je bila karakteristika, da se tako izrazim, koja je viđena mogli smo je pročitati u Neretvi, a to ujedno i dokazuje tu svoju propagandnu vrijednost samog tog filma, jer je on je morao da prikaže jednu drugačiju stvarnost. Stvarnost koja nije bila baš u skladu sa svim činjenicama i događajima iz tog perioda. Tako da, recimo, čuvena Sutjeska, bitka za ranjenike, spašavanje ranjenika iz Tjentišta i sve, u stvari istorija će kasnije pokazati da su ti ranjenici bili napušteni i da je u stvari bila, kolokvijalno rečeno, jedna bježanija. Tito će po nekakvim svjedočenjima čak biti razočaran i reći nas su Švabe prevarile ono što smo dogovorili u martu o nenapadanju, evo, prevarili su nas i sad moramo da bježimo. Tako da nikad nije došlo do spašavanja ranjenika, a to je bila okosnica tih ofanziva, jeli, priča o herojstvu i spašavanju ranjenika i tako dalje, koji očigledno nikada nije bilo.
0: Film Sutjeska, veličanje reditelja Stipe Delić iz 1973. godine, gde Tita glumi veliki Richard Burton. Visoko budžetni film.
1: Uvidom u arhivsku građu Arhiva Bosne i Hercegovine u fondu Bosna Film, pronašao sam neke zanimljivosti. Po svim pokazateljima, Sutjeska je bila skuplji film od Neretve. Iako će Neretva biti nekakav, jeli, savremeni mit o najskupljem filmu svih vremena i tako dalje, ali po nekakvim bilansima koji su sačuvani u arhivu, vidi se da je Sutjeska bila ipak nešto skuplji film. Sutjeska je značila, kao što je prethodno rečeno, za Tita, imala je svoju političku ulogu na unutrašnjem planu, homogenizacije, već tada malo uzdrmane političke scene poslije Hrvatskog proljeća i Titovog obračuna sa srpskim liberalima, obračunom sa Crnim talasom i tako dalje, on imao potrebu da malo homogenizuje, jeli, narode i narodnosti, i snima se film koji njega stavlja u prvi plan. I tu ima isto zanimljivih stvari. Recimo, našao sam jednu verziju scenarija koji prikazuje da su dva glumca bile namijenjena da budu Peka Dapčević i Koča Popović, kao likovi u Sutjesci. Kasnije ćemo pronaći da je Tito kroz te prve projekcije tražio da se to ukine. I oni će ostati do kraja filma kao neimenovani članovi vrhuške koji se nalaze uz Tita, ali neće se pominjati ta imena. Tako da je Tito dozvolio da samo Sava Kovačević i on budu stvarni likovi iz Drugog svjetskog rata koji će se pojaviti u filmu Sutjesk. To se isto smatralo kao jedan od njegovih potreba da i sebe izdigne u prvi plan kroz izgradnju kulta ličnosti i tako dalje, a i da niko ne umanji njegov značaj, jer po prvi put se vidi Titov lik kroz tumačenje lika od strane Richarda Bartona. I to je zanimljivo da su Koča, Popović i Peka Dapčević bili izbačeni iz filma.
0: Ali nije bio izbačen